0: ya bɔ mpa ye
1: wo ne hwan mi a
0: ne pa cha ye
1: na okay
0: en pa na ye be bɔ ni bi sa ya ko pa se mpa ye bɔ ni na asa o ma bɔ ni na asa mpa ye bɔ ni na asa
1: mpa ye na asa mpa ye na asa
0: pa cha
1: ne
0: pa cha na ye ti ya ka so mo bi ni ah
2: Ah, ɛdɔ asorɔ abobɔ yɛ nyinaa ho ban wobɛ nyinaa tiɛ dede density awurade fa no kɔ fie fa no kɔdu asomdue ma ne nda adentɛma sɔre ɔsɔre a ma ne mbla adwuma ɔfo adwuma ɔsan kɔ fie wodidi ɔsan kɔda biom na ade saa nkye no wotie me
1: metie
2: ɔsan bɔ ho ba na saa da na ade nkyeo na saa bla biom na nya ahoɔden na saa kɔda na saa bla hɔ saa saa na kɔda na pii na saa yɛyi saa